0: 阿嬷，到底哪有这个册啊？
1: 我就今仔经过恁学校，未教材推销，讲买这予你读，保证有好成绩，所以我就买啊。
0: 这个册拢是旧的呢，而且伊安尼推销，老师有讲哦，这是鸿门教育，会使伫七天内底无条件解约退回哦。
1: 好，我把握机会，七天时间赶紧来退回解约。
2: 鸿门教育爱说你，把握七天的解约期。
1: 以上广告由行政院消费者保护处提供。
3: Kasi choyan, ay choy gado, nakano jidu siya. Sa kanumaga ko sa kakrian, napaparang diya ka makina. Yako ato choy nga, sa igado, liyabang arawat sa jidu siya. Sa kanumaga ko sa kakrian, nawarista ka da ka makina. Sa katimu na untintin ta jidu siya, nupacun mo ta diya kakrian na wawiwe ka magako, na kuya ka kinamanam, gadyo na kuya dalyap.
4: 经过山区学校，请减速慢行。
5: 大家好，我是台北市长蒋万安。今年中秋热闹非凡，充满活力的节庆氛围就在台北商圈嘉年华。好玩的游乐设施、童趣庆典、商圈创意市集，精彩内容一次集结。9月26号到28号，一起来圆山花博，感受台北商圈的活力吧！